Lázaro Fenho, não é? Alô, Ladendi. Eu cabezinho atrás de ti, eu ainda caso sauriri. Ni uriri do endeu caso saucho. Hã? Eu ainda pego o cabulo mundo para magauti. Nam hanfu. Anzano na pionyongo. Anzano. Anamba vuzao za kukwana. Muno munzinda nkwenda kasemba. Nsikana wa jo mwari. Iwe waenda kale. Unapia kama kumashanu unapinai pia kubalwa. 54 anosh. Nkwenda kasemba mwari. Wapia kakumi na pifemba. Pia kama kumawiri. Unakwanisana nae? Unakwanisana nae. Wona basi. Uchimwana gona jituro. Patwa na chada mamuna nkuru. Zunguli zungu mwatani. Wow. Mkazi wangu, dendere kumsika ono liru, nebwero nkabe, yukanyere zeratani, mwenda kasemba, atikana chinchinu hao, atikana munovera hao. Ha? Wanda mamuna nkulungu, nonga sajia mabobo mawisi, watani ba, gosha, wajita pingas. Ndachemera, Diamond. Pan pabod zbeni nanza choshi coffee olomi de. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Zizi wakwana utanhatu na mabindi yeche.

0: Disse o Churai, estava aqui pertinho. Obrigada a todos por terem ligado para nós. Foi um enorme prazer. Nós vamos a seguir a acompanhar o resumo das notícias.
1: Rádio Moçambique, TETE.
2: Boa noite. Passamos ao resumo de notícias desta hora com a leitura de Zaina Dinomar. A membro do Comitê Central da Frelimo, destacada ao distrito de Xangara, em Tete, congratula os esforços das Forças de Defesa e Segurança na recuperação de algumas bases sob controlo dos terroristas em Cabo Delgado. Cristina Mafumo afirmou que os avanços alcançados pelas forças governamentais representam um sinal de esperança para a população afetada pela violência armada. A população do posto administrativo de Ntsatsu, no distrito de Chifunda, em Tete, pede a expansão de energia, medicamentos e ambulâncias naquele ponto da província de Tete. A preocupação foi apresentada esta quinta-feira a membro da Brigada Central do Partido Frelimo de assistência à província de Tete. A população do bairro Francisco Manianga, na cidade de Tete, pede o melhoramento do método de recrutamento de candidatos a membros da Polícia da República de Moçambique. No entender destes, as apresentações públicas dos candidatos perante os pais ou seus aconchegados faz com que haja retrações dos que querem continuar temendo represálias. Sugere, no entanto, que haja outra plataforma física de apreciação da população do jovem do seu bairro candidato à polícia. O governador de Tete desafia aos empresários nacionais e estrangeiros a investir na área turística nesta região do país. Domingos Viola deu o exemplo do Rio Zambeze como um potencial que está adormecido turisticamente. O chefe do executivo de Tete lançou o desafio no Fórum Empresarial de Tete. O governador Viola sublinhou que há necessidade de homens de negócio fazerem o aproveitamento do longo percurso do Rio Zambeze para desenvolverem o turismo. As autoridades do distrito de Maravia, na província de Tete, perspectivam um aumento significativo de postos de emprego sazonal para o arranque das obras de asfaltagem da estrada número 303. A via liga o cruzamento de Benda, no distrito de Chifunde, à sede distrital de Fingue, e deverá entrar em fase de execução no segundo semestre deste ano, criando oportunidades de trabalho para jovens ao longo do traçado. A empreitada deverá privilegiar a contratação de mão de obra local numa estratégia que visa reduzir o desemprego e gerir rendimentos imediatos na comunidade. Passamos à informação desportiva. Já se joga para o torneio de abertura para o Provincial de Basquetebol Sênior Masculino, edição 2026, com o Vulcan Teta a vencer no jogo inaugural desta sexta-feira, o Centro Desportivo e Recreativo de Matiza por 92-83. E a contar para a mesma ronda, e já no segundo jogo desta sexta-feira, o Mambos Team A derrotou a tangente equipe das Caninas por 65-64. Amigo Vinte, este foi o resumo de notícias a esta hora.
3: Nazo nkanizatu nchigwatizo nchinyungwe omwe yata kupasirini Mario Gebo. Mbanda ikulu ya patla Frelimo ya kulatidwa kuna Shangara. Yatenda hapa kulu kubzipireka kwa mbanda za ukochi na ujimbigiri. Pakuwa nisa matasa nango imwe ya kaoneka manja mwa kapondu wa kunyosa kasoko nyosi kumabome nango ya kukapo delegato. Christina Mafumo elu wakuti basa limwe lide lomwe lidi nkulatizirwa ziri kubweresa chikulupiro pakati pa wantu wa kukwedwa na kakalirwe kakuipa ka amuna wa mfuti manja. Wantu wa kunsadzu mboma la Chifunde amfuna kuti motu wa magetsi mankhwala na ngolo ya kunyamulira atenda iwafikire. Tupo libwe lidalatsidwa pa ntsiku ya echinayi. Kuna mpanda ikulu ya kuperekeza kukafa mbili kama basa kuna boma lide Mai Ivete Ferrao. Mkati mabasa lomwe lili lakulu wapadecha mfundu zomuzida patidwa pankumano wachishano wa pati limwe landale. Pamudzu wa Francisco Manyanga muzinda watete wantali nkufuna kuti kalatidwe ka wale womwe atazishite mbali ku ubasa la mpambu za umangi kachinje. Ule walua kwa awali nkuti ka tsindikidwe pa tsogolo pa wachibale azibirikina nango bziri kutemera lini na kuti mbuyo mwachi mumbakhala tupu la kusaya kubverana pakati pamoyo wa mbanja. Ntsogoleri wa mchigawo cha tete wapishira wene malonda wankarna kunja kwa dziko lino kuti asonzo kere mbalza kukamitima alindwa Domingo Julius Viola alata kuchipande cha mkulu wa Zambezi wa omwe unabzenzi wakubweresa chitu kuku na kuti pakati pano ukanata kuti utolerwe mphamvu ya chiyense. Komwe kumaravya kwafika kuti pana echitalo cha kakazi kisidwe kambuto zabasa mbali mwile likadzaondo kuyamba basa la kakonze sedwe kamseo N303 omwe unansingisiri ya kudzakidwa tala. Mseo mweu nchukera papini mboma la chifunde pa likulu la mfingwe maravya ndipo ulipakati pa nzeru ya kuti kuyambira ndimi ya chwiri ya gole limulino mkudza yamba basa la achipa kudza kazikisa mabasa kuna anumbwana na atsika na wakukala mpepeti na pombo ntali ntali nkati mwa buu marire. Nkani mchigwa tizo nsimwezi mchinyungwe.
4: Nazi nkani mchinyanja mwajidule ogupa tsirani ndineyo Alberto Langitoni. Lembi waboma mchigawo cha tete emwenso ndinkhomekume yomwe ikuimira chipani cha Frelimo kushangara woyamikira ntchito yomwe ikupotedwa ndi mphamvu zachitetezo cha dzikole pogwebana ndi amaliwongo mchigawo cha Cabo Delgado polankhula pa msonkhano olengeza mfundo zatsopano zomwe zapakasidwa ndi chipanichi kutsinde kwa dziko lino mboma la Shangara. Mafumu walangiza mbumba ya madera omwe chapano akutsiridwa nkhondowo kutapitirize kuwerewesa asilikali achitetezo cha dzikoli akaona zachilendo kutamenewa kalendi kuthekera kupitikitsa ankhondo ogalukirawo pobwezeretsa bata ndi mtendere mchimake. Mbumba ya mdera lansadzu kuchifunde mchigawo chino cha tete yapempha boma kuti lifikitse mphamvu ya moto wa magetsi mderalo powapatsanso ambulansi ndi mankhwala okwanira pa chipatala cha kumeneko. Mbumba ya mderalo yafotokoza izi pa msonkhano omwe unatsogoleredwa ndi Yvette Ferrau nthumwi yomwe iyi kuthandizira ntchito za chipani cha Frelimo mchigawo cha tete yomwenso yalonjeza kuchitapo kanthu pofikitsa madando a mbumba ya mdera la nsadzulo kuboma kuti nalonso lionepo chochita. Mbumba ya mlimana la Francisco Manyanga munzinda wa tete yadzudzula boma la dzikoli kuti lisinthe njira yomwe iyi kutsatidwa mkakhetedwe ka anthu omwe akulembedwa ntchito za polisi chifukwa kupezeka kwa makolo wa omwe akufuna kuyamba ntchitoyi kukulepheretsa kutsekula pakamwa anthu ofuna kuwulula olembedwa a mikhalidwe yoyipa. Poyankha madando a mbumba ya mlimana ya Francisco Manyanga yomwenso iyi kupukusa mituyo yopanda nyanga chifukwa cha mchitidwe opemphedwa ndalama za nkhanenkhane ikafuna kutumiza nawo ku ntchito za opolisizo. Mission Afonso mkulu wa polisi mchigawo cha tete wapempha makolowo kuti akhazike mitima yawo m'malo potsindika kuti walembera zonse zomwe zaululidwa ndi mbumbayo. Bwana mkubwa wa chigawo cha tete watuntha ni chuma amkati ndi kunja kwa Mosambiki kuti agwepo povekera chuma chawo ntchito zokopa lendo malingana ndi Domingo Iviola yemwe wafotokoza izi mkulankhula komwe wachita potsekulira msonkhano wa mpondamatiki a mchigawochi. Chitsanzo cha poyeraera ndi mtsinje wa Zambezi omwe mpaka pano uli chikhalire popanda imwe akuchitapo kanthu pokhazikitsa malonda azokopa lendo omwe angafune kuona chikoka ndi makongoledwe achilengedwe cha mtsinje umenewu kudzera mngala wa zing'ono zing'ono. Nkhani mwachidule mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi.
5: Mphangwa nchigwagwa lero nyakuzilonga ndinaonezi yocho Kristina Mafumu mbodzi mwa anyandale ya Frelimo alonga kushangara kuti masocha ankati mwadzikweno ali kunga mphamvu zonse nenezene toera kubwezera ufulikina nthaba mkati mwa provinsia ya Cabo Delgado. Kristina Mafumu alonga kuti basa ningeneza tongwa kuti iphedzerwe mbona mbumba yonsene pakufuna kukhurudza usumanga usakala mboneka mkati mwa provinsia nere. Mbumba ya kuposha ni mstrivo ya nsadzu distritu ya chifunde ili kupempa utonge kuti utatarise moto wa magetsi kupene kule ponto upereke mbo makilinu na mitombwe na angopina na motokala wakutuka atenda. Imafala adalongwa kuli Iveti Ferrao mbozi mwanthumwe zandale ya Frelimo. Adenda kachedza na mbumba kwenye kule tuwela kumuaza mfundo zidamangiwa pansonghanu wa chishanu wa ndale ya Frelimo. Akali ya pachisa cha Francisco Manianga mwanamunzinda wa tete alikupempa kulisha kuti angafuna kulembera ntratu wa basa kuli apulisha ata mpyadidi atome kuwapangiza kuli mbumba kuti adziwiwe penu ndi anthu akulungama taitaye nkhabe. Ndi mafala adalongwa pa msonkhano dachitwa ntsiku zidapitizi na Mikishoni Afonso mkadamu wa apulisha Msambiki muno mprovinsi ya Tete. Governador wa provinsi ya Tete, Domingos Viola, ali kubetcha kuli anyapia wankati na kunja kwa dzikwenu, kutimbia didi, adimbirirembo kufungula mbuto za ukopanti malendo, mkwete mkwete mwanyanza ya Zambezi, tangwe ni mbuto bozi, ina kwa nisa kupedzira utambaruki wa mfuma Zambisa. Suguliri ya ndistritu ya Maravia, alikulikira kuti basa, ewe kasaka traya nseu usabuluka pampambano ya bene distritu chifunde mpaka pa luwani ya Fingwe likulu wa distritu ya Maravi zakwanise kufungula mbompata waganyo kuli apale na atsikana pakusaka kukurudza ulova. Izi tsikale mhango za Nchigwagwa.
0: Caro vinte são precisamente 23 horas e 12 minutos, vamos acompanhar a seguir o Ressonância das Músicas.
6: Ressonância das Músicas.